Onyeisi ndị ọgba bọọlụ nke mba Argentina bụ Lionel Messi ekwupụtala maka ịla ezumike nka n'egwuregwu bọọlụ mba ụwa. Nwa amadi ahụ dị afọ 39 kwupụtara nke a n'edemede ya n'Instagram ụnyaahụ, mgbe o duchara Argentina ruo na njedebe ikpeazụ nke iko mba ụwa nke afọ a, ebe mba Spain nọrọ merie ha. Messi kwuru na o depụtara akwụkwọ ezumike nka ya na mbụ mgbe ọnwa Julaị dị abalị 21, ụbọchị abụọ ka emechara asọmpi iko mba ụwa ahụ, wee na-akọwa mkpebi ahụ dịka ihe na-egbu mgbu ma bụrụkwa nke ziri ezi. Ọ rụchara ọrụ bọọlụ mba ụwa ya site n'inyete goolu dị 125 na ngosipụta dị 207, ebe o nwetakwara ihe nturu ugo nke Copa America n'afọ 2022 nakwazi n'afọ 2024. Akụkọ ntụrụndụ. Ndị na-ahazi ihe nrite bụ Headies akagbuola ebubo na-ekwu na ha mechiri ndị na-agụ egwu oziọma na egwu na-akpali mmụọ na ngalaba ihe nrite nke ndị isi. Ha bipụtara nke a ụnyaahụ n'akwụkwọ ozi Instagram. Ndị isi na-ahazi ihe nrite ahụ kwuru na ebubo ahụ adabaghị n'ihi na ọ bụghị ihe mere eme n'ezie. Ha rụtụrụ aka na mgbe gara aga, ndị dịka Lara George, Cafe Niki Laoye na Timi Dakolo bụ ndị na-ezi oziọma nwetara nkwanye ugwu ahụ nke Headies. Ndị nhazi ahụ kọwakwara na ewebatara ngalaba nke egwu na-akpali mmụọ iji sọpụrụ egwu na-akwalite okwukwe, olileanya na ụkpụrụ ziri ezi. Nkọwa nke a bịara ka onye na-agụ egwu na-akwalite okwukwe bụ Gasi Baba jụrụ ajụjụ gbasara ntule egwu oziọma na nturu ugo. Nkọwa nke a bịara ka onye na-agụ egwu na-akwalite okwukwe bụ Gasi Baba jụrụ ajụjụ gbasara ntule egwu oziọma na nturu ugo a, wee na-arụ ụka na ekwesịrị ịtule egwu site n'ọdịmma, ụda nakwazi mmetụta ha, ka ọ ghara ịbụ naanị ozi ezigara na ya. Onye ọma na-ege ntị, ọ bụ ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee taa n'isi ma genwuo ntị n'isiokwu. Onyeisi ala Tinubu etoola ndị ọrụ nchekwa maka ịnapụta ndị ji otu afọ efe ala anyị nakwazi ndị ọzọ atọrọ na steeti Kogi. Otu ụlọ elu dị ogo abụọ adaala n'okpuru ọchịchị Nnewi North. Gọọmenti etiti agbanweela ụlọ ọrụ Riom General Hospital dị na steeti Plateau. Onyeisi ndị ọgba bọọlụ nke mba Argentina bụ Lionel Messi alaala ezumike nka n'egwuregwu bọọlụ mba ụwa. Ndị na-ahazi ihe nrite nke Headies agọọla agụgọ na ha wepụrụ ndị na-agụ egwu oziọma na ngalaba ihe nrite ndị isi. Chetakwa na ọ bụ oke n'ọrụ onye ọbụla iji mee ka obodo anyị kawanye mma. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na akara 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha Chioma Onwasomba nakwa Chinecherem Ezejiofo bụ ndị mepụtara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Remigius Chukwudozie, onye tụgharịrị ma gụpụta ya, ji asị na ọnwa ọhụrụ a ga-amara anyị niile mma. Ndeewonu.